တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရာရှင်များကိုကျမ်းမာဆုချမ်းသာကြပါစေရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်။2026ခုနှစ်မေလ4ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်။ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစောင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့ဒက်သတ္ထုတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကအရင်းအမြစ်တွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်။ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆန်နာရဲဟာတနင်္လာနေ့ကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘာနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်60လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဆွေးနွေးပွဲအစမှာမစ္စတာကာယီချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေအကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံဟာဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမွန်မန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ဝင်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူအောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ခံကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကာယီချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာအပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာဟုံးမှုစီလက်ချာကိုလက်တွေ့အဖျင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပေါ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွေတည်ကြစေဖို့ဂျူပန်အာထုံမှုတွေကိုမြင့်တင်လှုံ့ဆောင်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်ကဟုံးမှုစီလက်ချာမှာရှိတဲ့တင်မော်ရီဘီလို့ရရွှေပြောင်းရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်တဲ့အရာကိုအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်အီရန်ကလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုံးမှုစီရင်လက်ချာမှာပိတ်မိနေတဲ့တင်မော်ရီဘီလို့ရစီရွှေပြောင်းမှုဂျိုးပတ်မှုတွေကိုအရှိလေပိုင်းစံတော်ချင်းတနင်္လာနေ့မနက်မှာစတင်မယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို Project Freedom လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးအရှိလေပိုင်းကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ area တွေကတင်မော်ရီကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူကဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဟန်တာဆွတ်ဖက်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဆွတ်ဖက်မှုကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကော်မရှင်အကြီးကဲအီဘရာဟင်အဇီဇီကဟုံးမှုစည်းလက်ချာမှာအမေရိကန်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုမှန်သမျှအပြည့်အခက်ရစဲရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တတ်မှတ်မယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မလားဆိုတာကမသေချာမြည်ရသေးပါဘူးရှင်။OPEC Plus ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံကဇွန်လမှာနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုခွဲတန်းကိုစီပေါင်း 38,000 ကျော်တိုးမြင့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Arab Sofa မြပြည်ထောင်စု UAE ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံနဲ့ Russia နိုင်ငံအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ online အစည်းအဝေးတစ်ခုအပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ UAE ကတောက်ကြနေမှာအဲ့ဒီရေနံတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ OPEC နဲ့ OPEC Plus ကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမေလအတွက်တနည်းကိုရေနံစီ 26,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြားဒေသတွင်စီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဗန်ဒါရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဗန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဥစဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံဆာမာကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာအရာရှိတွေကအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူးတွဲကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးခတာယာမဆာဇူကီကဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူအစည်းအဝေးရဲ့ပူးတွဲသဘာဝပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးအစမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေယာမှုတွေကြားမှာဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအရင်ကတည်းကပိုမိုအရေးကြီးလာတယ်လို့မစ်ခတာယာမကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေက
ရင်းနှံစိမ်းစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအရှိန်မြင့်လာခြင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပခါနဲ့စီးပွားရေးထိုင်းမှတ်မှုအန္တရာယ်တွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအေဘီလာမှာကြေညာခဲ့တဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကိုရေနံစိမ်းနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသေးရေမူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ဒေသတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမှန်အားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မှုအရေးကြီးကြောင်းဘူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့Miss Katayama ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပြန်ပြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုကွဲပြားအောင်လှုပ်ဆောင်တာနဲ့စွမ်းရင်သုံးစွဲမှုအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေကတဆင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုချိန်ညှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူတွေကအာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇုကဝန်ကြီးချုပ်တကာအီချီဇာနာရီကကြွေးကြော်နေတဲ့လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒအသစ်အောက်မှာဂျပန်ဆိုရဟာအာဖရိကတိုင်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတန်ရာလေခြင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာမိုတေဂီကအာဖရိကဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တကာအီချီကစနေနေ့မှာကျင်းညာခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ခိုင်မာစေရေးအတွက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကဏ္ဍအသီးသီးမှာလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပေးရသွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကာလနဲ့အညီညံရီတူးနဲ့ဒေတာခေတ်အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံတဲ့ခိုင်မာစေရေးဂျပန်အားထုတ်မှုတွေကိုဂျပန်အစိုးရကအလေးထားတယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလူငယ်တွေအတွက်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းပြီးအတူတကွခိုင်ခိုင်မာမာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့လိုလားတယ်လို့လှေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့အတူကျင်းပနေတဲ့အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာတိုကျိုနိုင်ငံတကာညီလာခံတိကက်ကိုလွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုပံ့ပိုးတဲ့အဓိကမန်နိုင်တွေကတစ်ခုဖြစ်မြင့်တင်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇုကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုပါရှန်ပင်လယ်ခွေးမှာကျန်နေတဲ့သင်္ဘောတွေဟုံးမှုစည်းလဲကြားကိုအမြန်ဆုံးဘေးကင်းခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်စေရေးတောင်းဆိုမှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းကကင်ညာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမစ္စတာမိုတေဂီကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်အချိန်မနက်အစောပိုင်းမှာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်တယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးမှုဟာမလနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဝန်ကြီးနှစ်ဦးကြာပြစ်စမအချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအာရဂျီကမကြသေးခင်ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမစ္စတာမိုတေဂီကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မစ္စတာမိုတေဂီကအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးကိုထိန်းသိမ်းကြမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကအလေးနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ကမကြာခင်စတင်ပြီးနောက်ဆုံးမှသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရေးစီဦးတည်သွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့အစွမ်းကုန်လာရောညီတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိတာကိုပြသဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: တောတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုန်းမေးမြန်းတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာတ်ဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ?9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の上限を聞いちゃいよう。
1: でも、ミューサー送られた新モア図面6巻冊類を聞いてみ。
2: たくさんありますね。
0: お見合いしてね。
1: あやかが描ばれ。
2: すごいでしょ?
0: あ、本社高ねもうら。
1: ぴろ、タムを図面6巻冊မျိုးမျိုးရှင်းပြပေးပါれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズビン類をぬにゃん冲めしてれ。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズビン類を倒漂してれ、妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにいたれ差約を記来ばれ。
2: セールって書いてある。
0: 少税類いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが営業員を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ
2: このドライヤーはいくらですか?
0: で、ズビン6巻冊がどれ?営
1: 業員さんが費ばれ。
3: 9900円です。
0: 円9500ば。
1: テムが円を投び。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税金論ね。
1: テムがズビン6巻冊税どれしれそうだ見てびめ。心高せやばべ。税は突満たらで嫌みゃねえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသဘင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီ။ကဲတစ်လုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင်
4: ။この
0: そらで
4: ドライヤー
0: そらသဘင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: がကတ္တာပုဒ်ကိုဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ်
1: ။ဈေးနှုန်းသိကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ
4: ့これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လေ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလည်းမေးလို့ရပါတယ်။ကိုမေးကျင်တဲ့ပစ္စည်းရဲ့နာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: あさ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးအနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ウェドゥがピシーတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: 8700円です
0: レベルを知りあおう
5: すみません
1: てせいら
5: この炊飯器はいくらですか
1: ディトメンバーオンがどれくらい
4: 炊飯器。
0: そら、多面包をば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本円ငွေကြေးယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်。
1: ドラシンの拿投び来描じじゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်အောင်ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနို
0: လို့တောင်းရပါမယ်။နှကြက်ကိုတော့
4: イヤホン
0: လို့တောင်းပါတယ်။ကဲပြောကြည့်ပါအောင
2: ်။すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: အခုဆက်ပြီးဆက်ဆက်တိုးပွားစကားလုံးများကဏ္ဍပါဒီကနေ့ဇက်လမ်းမှာဈေးနှုန်းတွေပါပါတယ်အရင်နှုန်းက10အထိပဲလေ့လာထားတဲ့အတွက်ဒီကနေ့ကိန်းဂဏန်းကြီးတွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံးဆယ်ဂဏန်းတွေကိုပြောပါမယ်20 30 40စသဖြင့်ဆယ်ဂဏန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ဂဏန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ10 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခ
4: ါ10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းပါတရာကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါလေ။ဆယ်ကဏ္ဍမှာတော့ငါလိုပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော်
0: ။မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်။300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 700ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်။ထောင်ငန်းတွေကတော့1000ဆိုရင
4: ် 1000
0: ပါ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်။3000က
4: 3000
0: 8000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်။ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစဉ်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်။ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်။ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへブドゥタヒンレをかなば。ဒီကနေ့တော့ဂျပန်မှာအသုံးပြုနေတဲ့ငွေစက္ကူတွေနဲ့အကျွေးစီးတွေအကြောင်းပြောပါမယ်။
0: ဂျပန်မှာငွေစက္ကူကယန်1000တန်း2000တန်း5000တန်းနဲ့1000တန်းဆိုပြီး4မျိုးရှိပါတယ
1: ်ဂျပန်မှာဟောင်းနေစုံနေတဲ့ငွေစက္ကူတွေလည်းမတွေ့ဘူးနော
0: ်ဟုတ်တယ်မပွင့်ရဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေစက္ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘိုဘန်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖျက်ဆီးပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပ
1: ါငွေစက္ကူအသေးလက်လက်လေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဘွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေစက္ကူအစ်စ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: ။အော်ဒီလိုလား
0: ။ဟုတ်တယ်။အကျွေးစေးကတော့တယန်း၅ယန်း၁၀ယန်းယန်း50ယန်း100နဲ့ယန်း500တန်းဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်။တယန်းနဲ့5ယန်းစီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်။သောတာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။
1: နောက်တစ်ပတ်မှာအပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

ကောင်းတာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

ရရှိများကိုကျမ်းမာစစ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ4ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့ဒက်သတ္ထုတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကအရင်းအမြစ်တွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန်နာရဲ့ဟာတနင်္လာနေ့ကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘာနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်60လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲအစမှာမစ္စတာကာအီချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေအခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံဟာဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးမွန်မန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ဝင်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူအောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဥဆောင်ခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကာယီချီကဖြေဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူးတွဲကြညာချက်ထုတ်ပြန်တာအပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာဟုံးမှုစည်းလက်ချာကိုလက်တွေ့အဖျင်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပေါ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွေတည်ကြစေဖို့ဂျူပန်အာထုံမှုတွေကိုမြင့်တင်လှုံ့ဆော်ဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်ကဟုံးမှုစည်းလက်ချာမှာရှိတဲ့တင်မော်ရီဘေးလွေရာရွှေပြောင်းရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်တဲ့အရာကိုအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်အီရန်ကလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုံးမှုစည်းလက်ချာမှာပိတ်မိနေတဲ့တင်မော်ရီဘေးလွေရာစီရွှေပြောင်းမှုဂျိုးပတ်မှုတွေကိုအရှိလေပိုင်းစံတော်ချင်းတနင်္လာနေ့မနက်မှာစတင်မယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို Project Freedom လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးအရှိလေပိုင်းကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ဧရိယာတွေကတင်မော်ရီကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

လက်ပြီးသူကဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဟန်တာဆွဲဖက်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဆွဲဖက်မှုကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်အီရန်လွှတ်တော်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကော်မရှင်အကြီးကအေဘရာဟင်အဇီဇီကဟောမူစီလက်ချားမှာအမေရိကန်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်မှုမှန်သမျှအပြည့်အခက်ရစဲရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်သတ်မှတ်မယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တင်မောတွေဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုကိုလက်တွေ့လှုံ့ဆော်မလားဆိုတာကမသေချာမြည်ရသေးပါဘူးရှင်။OPEC Plus ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံကဇွန်လမှာနေစဉ်ထုတ်လုပ်မှုခွဲတန်းကိုစီပေါင်း 38,000 ကျော်တိုးမြင့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Arab Sofa များပြည်ထောင်စု UAE ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံနဲ့ Russia နိုင်ငံအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ online အစည်းအဝေးတစ်ခုအပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ UAE ကတောက်ကြနေမှာအဲ့ဒီရေနံတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ OPEC နဲ့ OPEC Plus ကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမပါဝင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမေလအတွက်တနည်းကိုရေနံစီ 26,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အီရန်ပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားဒေသရင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဗန်နာရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဗန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကဥစ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံဆာမာကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာအရာရှိတွေကအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဗန်နာရေးဝင်ကြီးခတာယာမဆာဇူကီကဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူအစည်းအဝေးရဲ့ဘူးတွဲသဘာဝပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးအစမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေယာမှုတွေကြားမှာဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအရင်ကတည်းကပိုမိုအရေးကြီးလာတယ်လို့မစ်ခတာယာမကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကရည်နံစိမ်းစည်းနှုံးတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအရှိန်မြန်လာခြင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကနဲ့စီးပွားရေးထိုင်းမှတ်မှုအန္တရာယ်တွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအေဘီလာမှာကြေညာခဲ့တဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကိုရည်နံစိမ်းနဲ့ရည်နံထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသေးရေမှုပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ဒေသရင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမှန်အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုအရေးကြီးကြောင်းပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသရင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့မစ်ကာတာယာမာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပြည်မျိုးရေးကွင်းဆက်တွေကိုကွဲပြားအောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေကတဆင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုချိန်ညှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရားသူတွေကအာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇုကဝန်ကြီးချုပ်တကာအီချီဇာနာရီကကြွေးကြော်နေတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒအသစ်အောင်မှာဂျပန်ဆိုရဟာအာဖရိကတိုက်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတန်ရာလဲခြင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာမိုတေဂီကအာဖရိကဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တကာအီချီကစနေနေ့မှာကြေညာခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ခိုင်မာစေရေးအတွက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကဏ္ဍအသီးသီးမှလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပေးအပ်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကာလနဲ့အညီညံရီတူးနဲ့ဒေတာခေတ်အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံခိုင်မာစေရေးဂျပန်အားထုတ်မှုတွေကိုဂျပန်အစိုးရကအလေးထားတယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလူငယ်တွေအတွက်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းပြီးအတူတကွခိုင်ခိုင်မာမာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့လိုလားတယ်လို့လေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့အတူကျင်းပနေတဲ့အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာတိုကျိုနိုင်ငံတကာညီလာခံတိကက်ကို
လွတ်လပ်ပွင့်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုပံ့ပိုးတဲ့အဓိကမှန်နိုင်တွေကတခုပြင်းမြင့်တင်သွားခြင်းနဲ့လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတဲကီတိုရှိမီဆူကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုပါရှန်ပင်လယ်ခွေးမှာကျန်နေတဲ့တင်မောတွေဟုံးမှုစီလဲကြားကိုအမြန်ဆုံးဘေးကင်းကင်းနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်စေရေးတောင်းဆိုမှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းကကင်ညာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမစ္စတာမိုတဲကီကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်အချိန်မနက်အစောပိုင်းမှာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်တယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးမှုဟာမလနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဝန်ကြီးနှစ်ဦးကြားပြည်စမအချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအာရဂျီကမကြသေးခင်ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမစ္စတာမိုတဲကီကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မစ္စတာမိုတဲကီကအပြည့်အခက်ရဲစဲရေးကိုထိန်းသိမ်းကြမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကအလေးနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ကမကြခင်စတင်ပြီးနောက်ဆုံးမှသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရေးစီဥတီသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့အစွမ်းကုန်လိုက်ရောညီထွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိတာကိုပြသဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တရရှိမြာကိုကျမ်းမာစစ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ4ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစောင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့ဒက်သတ္ထုတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကအရင်းအမြစ်တွေအတွက်ဖြန့်ဖြူးရေးကွင်းဆက်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာယီချီဆန်နာရဲဟာတနင်္လာနေ့ကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘာနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်60လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲအစမှာမစ္စတာကာယီချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေအခြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူ့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာအလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျလိုနိုင်ငံဟာဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမှာထိတ်ဆုံးကဦးဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးမွန်မန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ဝင်လင်းတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူအောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ခံကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကာယီချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တာအပြင်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးတို့ဟာဟုံးမှုစီလက်ချာကိုလက်တွေ့အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပေါ်အရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှုနဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုတွေတည်ကြစေဖို့ဂျူပန်အာထုံမှုတွေကိုမြင့်တင်လှုံ့ဆောင်းဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်ကဟုံးမှုစီလက်ချာမှာရှိတဲ့တင်မော်ရီဘေးလူရရွှေပြောင်းရေးအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်လို့သူကခေါ်တဲ့အရာကိုအဆိုပြုလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့တွင်အီရန်ကလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကကိုအဆုံးသတ်ဖို့သူတို့ရဲ့အခုနောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်ကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုံးမှုစီရေးလက်ချာမှာပိတ်မိနေတဲ့တင်မော်ရီဘေးလူရစီရွှေပြောင်းမှုဂျိုးပတ်မှုတွေကိုအရှိလေပိုင်းစံတော်ချိန်တနင်္လာနေ့မနက်မှာစတင်မယ်လို့မစ္စတာထရန့်ကတနင်္ဂနွေနေ့မှာရှင်းသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကို Project Freedom လို့အမည်ပေးခဲ့ပြီးအရှိလေပိုင်းကလက်ရှိအခြေအနေနဲ့မပတ်သက်တဲ့ area တွေကတင်မော်ရီကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးသူကဒီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုတနည်းနည်းနဲ့ဟန်တာဆွတ်ဖက်လာမယ်ဆိုရင်စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲဒီဆွတ်ဖက်မှုကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်းရလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။အီရန်လွှတ်တော်နိုင်ငံလုံခြုံရေးကော်မရှင်အကြီးကဲအဗရာဟင်အဇီဇီကဟုံးမှုစည်းလက်ချာမှာအမေရိကန်ရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုမှန်သမျှအပြည့်အခက်ရစဲရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်တက်ဖက်သမှတ်မယ်လို့လူမှုမီဒီယာမှာသတိပေးခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းမှုကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မလားဆိုတာကမသေချာမြေရသေးပါဘူးရှင်။ OPEC Plus ရေနံထုတ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့ခုနှစ်နိုင်ငံကဇွန်လမှာနေ့စဉ်ထုတ်လုပ်မှုခွဲတန်းကိုစီပေါင်း 38,000 ကျော်တိုးမြင့်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Arab Sofa မြပြည်တော်စု UAE ကအဲ့ဒီအဖွဲ့ကနေထွက်ခွာပြီးနောက်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံနဲ့ Russia နိုင်ငံအပါအဝင်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေဟာ online အစည်းအဝေးတစ်ခုအပြီးတနင်္ဂနွေနေ့မှာကြေညာချက်တစောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 38,000

ထောင်တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ် UAE ကတောက်ကြနေမှာအဲ့ဒီရေနံတင်ပို့တဲ့နိုင်ငံများအဖွဲ့ OPEC နဲ့ OPEC Plus ကနေနှုတ်ထွက်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့အစည်းအဝေးမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံမပါဝင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကမေလအတွက်တနည်းကိုရေနံစီ 26,000 တိုးမြင့်ထုတ်လုပ်ဖို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဖွဲ့ဝင်ခုနှစ်နိုင်ငံဟာဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်အီရန်ပြည်ပကဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါဒေသတွင်းစီးလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုတရုတ်ဂျပန်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်းဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကဗန်ဒါရေးဝင်ကြီးတွေနဲ့ဗဟိုဗန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကဥစ်ဘက်ကစ္စတန်နိုင်ငံဆာမာကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးမှာအရာရှိတွေကအဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဂျပန်ဗန်ဒါရေးဝင်ကြီးခါတယာမာဆာဇူကီကဖိလစ်ပိုင်ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အတူအစည်းအဝေးရဲ့ပူးတွဲသဘာဝပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးအစမှာအရှေ့အလယ်ပိုင်းပြည်ပကနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေယာမှုတွေကြားမှာဒေသဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအရင်ကတည်းကပိုမိုအရေးကြီးလာတယ်လို့မစ်ခါတာယာမာကအလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးတယောက်သူတွေကရေနံစိမ်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတာကြောင့်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုအရှိန်မြန်လာခြင်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်ပကနဲ့စီးပွားရေးထိုင်းမှမှုအန္တရာယ်တွေပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြောကြားခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကအေဘီလာမှာကြေညာခဲ့တဲ့အာရှနိုင်ငံတွေကိုရေနံစိမ်းနဲ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရေးငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအသေးရေမူပေါင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်မှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ဒေသတွင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုပုံမှန်အားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်မှုအရေးကြီးကြောင်းဘူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူတွေကအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဒေသတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်လို့မစ်ကာတာယာမာကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ပြန်ပြူးရေးကွင်းဆက်တွေကိုကွဲပြားအောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့စွမ်းရင်သုံးစွဲမှုအသွင်ကူးပြောင်းရေးတွေကတဆင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတွေကိုချိန်ညှိဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရားသူတွေကအာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ဘုံနားလည်မှုကိုရရှိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းသူကဖြည့်ဆွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်ဂျပန်နိုင်ငံဂျာယီဝင်ကြီးမိုတေဂီတိုရှိမီဇုကဝင်ကြီးချုပ်တကာအီချီဇာနာရီကကြွေးကြော်နေတယ်။လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒအသစ်အောက်မှာဂျပန်ဆိုရာဟာအာဖရိကတိုင်ငင်းချမ်းရေးနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတန်ရာလေခြင်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဖို့ကြိုးပမ်းနေရလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့မှာကျင်းပတဲ့ဆွေးနွေးပွဲမှာမစ္စတာမိုတေဂီကအာဖရိကဆိုင်ရာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်တကာအီချီကစနေနေ့မှာကျင်းညာခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမူဝါဒကိုအသစ်ပြင်ဆင်ထားတဲ့မူနဲ့ပတ်သက်ပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကရည်ညွှန်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတကာထိန်းချုပ်မှုစနစ်ထိန်သိမ်းရေးနဲ့ခိုင်မာစေရေးအတွက်နိုင်ငံတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်နဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်စွမ်းနဲ့အားကောင်းအောင်လုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကဏ္ဍအသီးသီးမှလိုအပ်တဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပေးရသွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကာလနဲ့အညီဉာဏ်ရည်တူးနဲ့ data ခေတ်အတွက်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအခြေခံတဲ့ခိုင်မာစေရေးဂျိုးပန်းအားထုတ်မှုတွေကိုဂျပန်အစိုးရကအလေးထားတယ်လို့မစ္စတာမိုတေဂီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကတိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရည်ညွှန်းပြီးမစ္စတာမိုတေဂီကလူငယ်တွေအတွက်တောက်ပတဲ့အနာဂတ်ကိုလွှဲပြောင်းပေးရခြင်းပြီးအတူတကွခိုင်ခိုင်မာမာချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့လိုလားတယ်လို့အလေးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာမိုတေဂီကဂျပန်နိုင်ငံအနေနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေနဲ့အတူကျင်းပနေတဲ့အာဖရိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာတိုကျိုနိုင်ငံတကာညီလာခံတိကက်ကိုလွတ်လပ်ဝင်နေတဲ့အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသကိုပံ့ပိုးတဲ့အဓိကမန်နိုင်တွေကတစ်ခုဖြစ်မြင့်တင်သွားခြင်းတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဂျပန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမိုတဲဂီတိုရှိမီဇုကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကိုပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့မှာကျန်နေတဲ့တင်မောရီဟုံးမှုစည်းလဲကြားကိုအမြန်ဆုံးဘေးကင်းခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်စေရေးတောင်းဆိုမှုကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဖရိကအရှေ့ပိုင်းကကင်ညာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမစ္စတာမိုတဲဂီကအီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအဘတ်အာရာချီနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ဂျပန်အချိန်မနက်အစောပိုင်းမှာတယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အီရန်ရဲ့တောင်းဆိုချက်အရကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာမိနစ်20လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။အခုဒီချိန်တယ်လီဖုန်းဆွေးနွေးမှုဟာမလနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ဝင်ကြီးနှစ်ဦးကြားပြစ်စမအချိန်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။မစ္စတာအာရာချီကမကြသေးခင်ကအမေရိကန်အစိုးရနဲ့အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေအပါအဝင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနဲ့သူ့နိုင်ငံနဲ့ပြည်ပခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမစ္စတာမိုတဲဂီကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မစ္စတာမိုတဲဂီကအပြည့်အခက်ရေးဆဲရေးကိုထိန်းသိမ်းကြမယ်လို့ဂျပန်နိုင်ငံကအလေးနဲ့မျှော်လင့်ကြောင်းနဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုအီရန်ကမကြခင်စတင်ပြီးနောက်ဆုံးမှသဘောတူညီချက်တစ်ခုရရှိရေးစီ

တွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အီရန်အနေနဲ့အစွမ်းကုန်လိုက်ရောညှိတွေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မှုရှိတာကိုပြသဖို့လည်းသူကတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သောတာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။